0: 0576223324.
1: Hello.
2: Hello.
1: Anya ndo. Ana komo ya.
2: Hello.
1: Hello, uti minka.
2: Hello, mecho nka.
1: Aha, ye boda mama rade.
2: Yo, okomo ya ni. Ase. Ye wo jima obi. One is Christo. Ye wo jima obi. One is Christo. Christo ya bo santim. Christo. One ya ni daso. Yarilani na shenemwo.
1: Hey, sakaya ya.
2: Ye wodima fobi oni kizo please amanya ne dia wasombo mame wodima me o anopani ya wiya anyumre ne anajo ye wodima fo oni kizo ye ye kizo ne me bo santimwa kizo oni mani dasa ya wire nyina shenimwa
1: my God.
2: Amen.
1: Yeah, well, odima phobia. Or no any Christo.
2: Hello.
3: Hello, okay, lava.
1: Yeah, the radias you.
3: Unya be makofi eja po ati bi.
1: Bra kofi.
3: Oh. Papa na ebi o.
1: Waye biem, waye biem.
3: Be.
1: No, okoso ye.
3: Yeah.
1: Oh, bra.
3: Yeah, Ampara owa Yesu oledi maye keleva odinyum to yi na ye au owa Yesu oledi maye
1: my God
3: owa Yesu oleku maye owa Yesu oledi maye keleva odinyum to yi na ye au Christo moja liji maye ewo kai vali apa